خالصہ واہگرو جی کی فتح. پرم ستکار سنمان یوگ گرو روپ خالصہ سات سنگت جیو صاحب کمال